0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zamislite mjesto kada mi...

Eden kup ljubov za vse, koji možem, povod dali za rođen, dali samo tiknemo da kažeš na nekoj te kako sakaš, za bilo što. Viber uštednaš 072-607-777. Tukaj čekam prijavi, a gi čekam so Pink v pozadini na naše to zemničko utro. Ove Just Give Me a Reason za ušte posredna sreda.

0: Zdenka i Vrčak. Izlazi se za moment. Posrekna za popladnem no feel good, a imamo i ušte hitovi za da krenemo energija. Šampal, Sija, Chip Chills, dođe za kratko.
1: Dorekka treniraš? Kanalo 77. Deep House. Dorekka kuliraš? Kanal 77. Kafe. Ili bilo što je da praviš? Kanal 77. Na web strana. Povijek radio stanici. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: boj. Sreda je za luda energija sa hitovi kako ovoj na Tasku i Tija.
1: Ajde nastavničke, možete, verujeme u vas. Ajde nastavničke, ajde nastavničke,
2: ovoj septembri učenicite ke naviva, a nastavnicite ke igra za petka. Nastavnici, prijavete se i osvojite učilišni pribor za celiot vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Sve koje utro vo 8, vo utrinsko šou su Hristina.